Коль Ісраель. Шаломайх унзере цугерер. Ун брухім абоїм цу нох, а програм мір зайнен до. Брухім абоїм л оттохні челькан їдіш. Бам мікрофониз вевул чернін.